Mini pedia ye fontum fum. Mami hu me nano do do. Mami hu chera ma me che. Na me nankai. Me fe nyua ye. Oh ye me che pena bosu.